0: ramura na tosi ma pa na o na ramura jo tosi ma pa na o yesu a pa na o lo
1: the radio station.